0: ni kilena kusipna kusa kwa kina lugwana jama iwa kena ni aye.
1: Ah, saumi na je kusipna kichukwe na den kanyo. Kusa na je na den te kusipna kachiel kusa kunyariro. Kusa mo sana dwera kachiel leja kachiel.
0: Mene ni kote, hermano sipna kano kuonyi.